به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جنکه یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوئ چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندئ، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګرنټۍ سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي، او بیا به تاسو ګورئ او ما ته به دعا کوئ. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي، نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. تیر سرین دا مخنا لری کئی، چھایانیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیغلو جینکو راوتی وی آغم بلکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کے دننا دننا داتا اس تا سوری زیر تختارہ کئی.

اسلام علیکم ورنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید رب دے چٹول ورا تر چول خوشالا او ٹھیک ٹھاک شکانہ د جن په مسور دغه خوندونه کې بیم الله دی وکي الله دی وکي چې دغه شپه په خیر خیریت سره امن امان سکون سره تیر شوی وي اور بالکل مسور خوندونه کې تیر شوی وي تیسره سوکم زمونږه وا سوري چرته چرته موري کم کم سي کیو موري اکاګه بالکل جی وانه دا اور کاګه د ټانګ کوسی مزمږه وا سوري دلې کیږي د توانو ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات شکریا دا کوم اور سره چکم د توانو اف ام ډیر زیات مننه د منیجمنت دا کوم ډیر زیات شکریا دا کوم چې بالکل زمږه وا تاسو ته ورغه در رسي امید چې په وانه باندې آواز کلیر وي زکه چې ما سره فل حال از کل چې ما ته بس لینکونه ما سره دو شو کی انا بس وای ما واس په دوانو باندې کلیر دی او په ټانګ باندې او وانه باندې سو اوکے جی ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات شکریا تاسو ټول اوریدونکو چې زمونږ دغه پروگرام تاسو چون کړی دی تاسو یو ری نو ثانک یو سو مچ

اوکے چی یو نوی ورس یو نوی سہر یو زل ٹول تے یو زل بیا چکم دے گڈ مارننگ صبح پہر یعنی سہر مو پہر نو دغه یو نوی ورس نوی سہر مو ډیر ډیر مبارک امو له بدی باندې چکم دے کنا ڈی ڈی ڈی ڈی ڈی ډیر زیات شکر وستل پکار دی امو له بدی باندې چکم دے ازو مې چټول ورس مونږه بدی باندې الحمدللہ الحمدللہ وا یوم کنا نو کم دے زګی چی الله مونږ لا دغه یو نوی ورس یو نوی سہر بل راکړه بل د زندګۍ د بدلول یو موقع راکړه د ژوند د تیرول یو بل موقع راکړه نو پاغي باندې مونږ له شکر وستل پکار دي او مونږ له داسې کارونو انتخاب کول پکار دي ته داسې کارونو انتخاب کول پکار دي چې خبر کم نی بالکل پاغي باندې زمونږ د زمير هم ورسره ولا ورسره ورسره زمونږ الله هم راضي شي نو که څوک هم څه د مشکلاتو سره مخ وي الله دې بالکل جدا ہوئی مشکلات حل کی اور که بالکل د څوک د روغ صحت سره نوی مخ د بیماری سره مخ وي نو الله دې دا غوی بالکل د بیماری نه خکیم الله دې غوی له

سوق بچکم ده کنا حسن دل رباوی سوق به حسن شو گپتوی بچکل انتحابو کی ده ازنا کاسمیٹک پاکستان چونکه نن سبا کومګو ګور کنا زمونږ یو سوسایټی داسې شوې ده یو ابو هوا داسې شوې ده اوربل چې کوم د زمونږ خوراک اغه سینې لکه څنګه چې بمخ کیو مخې به خلکو خوراکونه کول ډیر دیسی ډیر فیور خوراکونه به کول ډیر زیات مزیدار خوراکونه به کول اوس کومګو خیال کو کنا لکه د ژوند که هر ځای کې یو واسیدانه چې لکه په خاریه کې ژوند داسې رې پکلو کې داسې کلو کې هم ژوند ډیر زیات بدل شوې دي مخ کې به خلکو لکه د کلی ژوند ډیر زیات بدل وی د خار ژوند داسې وی هغه سی وی اوس هغه سیستم که تاسو ګوري الټه شوې دي اوس د خار خلک ساده خوراکونه کوي او د کلی والا خوراک چې کوم دی کنه غنن سبا ماډرن خوراک کوي مطلب څنګه خوراک کوي ماډرن لکه چکن کڑائی بانی مونگ سر ماتو نور پس پائسی خوراک مونگ سر ماتو پیزا وغیرہ مونگ خرو برگری مونگ خرو ورسر ورسر چکم دیکھنا چکن کڑائی لکه نور داس سپائسی خوراکون شو پاس فوڈ شو آگا اکثر چکم دے دا مونگ دا کلی والا خلق چکم دے دا غی خوراک دیر زیاد کو نو پاگه ٹائم سر سر چکم دے پا سوسائیٹی کی دیر زیاد چینج راغ لے دے خوراکونو کی دیر زیاد چینج راغ لے دے نو کتا سو اگوری کتا سو گوری دا غی سر مختلف مسئلی مسائل خون پیدا شوی دی اب دا انزائیٹی ڈپریشن دا میدی مسئلی دیر زیادی دی اخکار بیماری نی پٹی بیماری نی چکم دے دیر زیاد پیدا شوی دی انسانانو تا او خاص کر چکم دے زمانگو دا غرون خویندو تا نو لی دا انسانانو کی نرازی حساما نہ بالکل بغیر راضی خواہ سے مثال میں در کو گنے یار نو داغه سره ټولو نه ډیره غټه مسله ده څه پیدا شوې ده هغه به درته اوس ووایم اکثر چې کوم داغه کې د ټولو نه ډیره مسله ده څه پیدا شوې ده چې الګ مونږه ګرم خوراک کوو نه الګ سپایسي فود خورو الګ چې کوم دې کنه لګ داسې برګر خورو یا نور داسې سو خورو بس به چې سهار مو په تندي باندې یا په پوزه باندې یا په سینه باندې یا چې کوم دې د پوزې نه ښکته بس دا دانی راختی وي ایا به په مخ پانی دومره ډیرې دانې راغلی وي خپل پزړه می لګي مګ پزړه می لګي چې تکله د سکن کیر کې د خپل ځان خیال ساتي کته بیا هر څنګه خوراک کې هر پوډ یوز کې اب سپایسي خوراک کې پاس فوډ خوري نو بیا ته ایس هم هیڅ نشي وایلی مونږ یو بل ته سو وایو لکه مونږ دا معده دا سره مړه دا ښه سیز نه وایي برداشت کی ښه سیز برداشت کی خو ته د خپل ځان خیال نه ساتې ته د خپل سکن کیر نه کې چې ته کله د خپل ځان خیال ساتې د خپل سکن کیر کې نو بالکل چې کوم دی کنه بیا به ته ټیک ټاک یې روغ جوړ به یې سکن به نیم ښه لش پش وي ښه ښکلی به وي لکه څنګه چې انسان نوې موبایل واخلی کنه اوس کله موبایل ته واخلی نوې هغه ته انسان کور مو اچي الکه وی کده خپل والد گلاس سینی وی دا تلر کوي بل صحیح گلاس په لګوا نو ته هغه فیوچر د فار انسان خیال ساتي خو چې ته کله د فیوچر د پاره د خپل سکن خیال ساتي د خپل لاس او پو خیال ساتي د خپل ویختو خیال ساتي نو که ته هر ځیت لاړ شي او دا غزیوب خراب وي د هغه غزیوب ټیک نه وي نو هغه ستا هیرفال چرته هم نه سٹارټ کی ستا د هیرفال د سبب جوړېدلو ذریعه چرته هم نه جوړېږي خو چې ته کله د خپل ویښتو خیال نه ساتې او ته کله داسې یوځي ته لاړ شي یو داسې ځي ته تکل وکړي نو هلته کې به چې کوم دی بیا هغه مونږ څوک ولکه د دې ژوبه ټیک نه دي زما د هیرفال ځکه سټارټ دی ستا هیرفال ځکه سټارټ دی ستا ویښته غورځېدل ځکه سټارټ دی چې ته د هغې خیال نه ساتې ته د هغې دپاره چې کوم دی د معیاري پروډکټ انتخاب نه کې ته همیشه د غیر معیاري پروډکټ انتخاب کې نو لازمی صحیح الفاظ ستا د اوبو د وجې سټارټ شي صحیح الفاظ ستا د چکم دی د څه د وجې سټارټ شي جی د پروډکټ د وجې سټارټ شي ستا ویښته بیا څنګه شي ستا ویښته بالکل ګنجستان شي

0: تاس په منځونو دعاګانو او تسبو خو نه ده مسلمانۍ څه پروژو او تراو خو نه ده تاس په منځونو دعاګانو او تسبو خو نه ده مسلمانۍ څه پروژو او تراو خو نه ده او نیتونه پاک او د شیشې غوندې کې زړونه غواړي نیتونه پاک او د شیشې غوندې کې زړونه غواړي هسې جماعت ته په راتلو ورتلو خو نه ده او د چا په ګوتو ځان سندوي دا چې په ګوتو ځان سندوي هغو ته داسې وایه ستا خو شملا هم برابره زما د خپو خو نه ده او سترګې دې بیا په رنجو ډکې ډکې تورې کړلې سترګې دې بیا په رنجو ډکې ډکې تورې کړلې بیا ارادې خو دې زمونږ د ویښتو خو نه ده او ستا د قسم ای غني چې ته هېڅ غم ونه کې ستا د قسم ای غني چې ته هېڅ غم ونه کې په تا به ننګ کوي ستا مینه بې پښتو خو نه ده او تش په منځونو دعاګانو او تسبو خو نه ده مسلمانۍ څه پروژو او تراو خو نه ده جی السلام علیکم السلام علیکم سبحان زمونږ لسنر سمعین دا ټایم زمونږ آواز وري نو هغې ټول اورېدونکو د پروګرام خیر کلې ستړي ماشي ویلکم وایو نو هغه اورېدونکو هغه لسنر دا ټایم چې بالکل انتظار کړی دس بجې نه تر گیارہ بجې پورې اسما کسمینک پاکستان پروګرام دپاره جی بالکل راورسېدو ستاسو خپل کوربه خپل پرزینټر انجینئر مسعود د ریډیو 98.4 کرک سټوډیو نه بالکل لایو نیر بر راسه بلکی ریډیو ور سره کرک ریډیو ور سره سره ټانک ریډیو ور سره گلوبل 91 ریډیو ور سره ور سره یعنی امید ریډیو چرسا دا ور سره سره دبنګ ریډیو یعنی کم فریکوئنسی خود فریکوئنسی نام خور نه هر شلو او د بنګ ریډیو نه اٹک چکم زمګ ریډیو دا او ور سره ور سره چکم دی کنه زلم ریډیو نو شیر اغه هم زمګ چکم دی کنه نن زمګ پروگرام لینک ته پرم چکم دی اغه کی سر ټیکنیکل ایشو نو واغه ټیکنیکل ایشو په وجه باندې مونږ پروگرام چې دی اغه نو شوې نو خمخه کله کله ټیم دسی مسلې رترمي نو لکشن دی چکم دی کنه اغه وای کنه لکشن دی چکم دی کنه گزار بسر کو ځکه چې دغه زندگی دا کله با نت ټیک وی کله با چکم دی خراب وی کله چکم دی ټیکنیکلی شور درمی دا چکم دی کنه دا په رډیو کې هم خراب درمی لکه څنګه چې یو کس گاڑی چلوي نو هغه گاڑی چکم دی کنه کله روغ کله خراب کله سر کله سر لکه څنګه زندگی مونږ سسترو کله بیمار کله روغ کله سر کله سر دغه شان دی د رډیو کې هم دسی چې کله با نت ایشو وی کله با ټیکنیکلی ایشو وی کله بسوي کله بسوي او زندگی دا وتریږي او ستاسو سره زمونږ کوم لکتون دی هغه به هم روان او سری بوي نو جی بالکل دی پروگرام کې تاسو مونږ ترتل شي مونږ سره گڈون کول شي په 0322 98 98 999 باندې بالکل تاسو مونږ ته میسج وکي او د سر سره هغه اوریدونکو کې هغه لسنر چې څوک زمونږ پروگرام فرست ټایم اوري نو تاسو ته هم پروگرام کې هرکلې او سړی مشو یو ور سره ور سره هغه لسنر هغه سمین او چر لسنر آغا سامن چی سوک زمونگا پروگرام اوری وچرا چې زه به ګوښی نه یم بلکې دې پروګرام کې ستاسو عمر سره او سر سره ما سره چې کوم دی کنه زما مشر زما چې کوم دی استاد محترم جناب ترکزی صاحب هم بالکل دې پروګرام کې مونږ سره موجود دي نو هغه سره به هم یعنی خبرې کې سي ور سره کو ور سره سره هغه سره به هم س اور چر یعنی دغه شپې کوم سو غنټې بعد در سره حاضر شو دې 10 بجې را سو تاسو سره یعنی دغه 12 غنټې منیجر صاحب څنګه دې تیر شو او ما سره چې کوم دی کنه هغه هم مونږ ستاسو لک شاندې مکه هم سره یعنی ملاقات شو ځکه چې نو جی بالکل داسې وکړو چې منیجر صاحب دا وهم مکا ورکو پروګرام کې بالکل درې راتلې شي کنه پروګرام کې او چې سپینز بسې خو چې تور تر نه جدا شي په دې تور خو د سپین او خوان پیدا شي او زور د تور راته هله را معلوم شي پرنج او چې تور سترګې د آشنا شي آشنا شي او د ځوانې سنگارې یو په دوا سه واشي سپینې زنې لا چې تور خلو نه راشي او سپګمې سپینا سپینا ورسکې رانه نکړي تور شپه چې په خورا شي نو رڼا شي او تور وختوم زلمی توپ دے پیغل توپ دے سپین تراشی نزوانی لاڑا شی بجا شی اور سپین بسائی خوچی طور تر نجدا شی پدے طور خود سپین خوان پیدا شی جی السلام علیکم اینا السلام علیکم انجر سب ویلکم ٹو اسما کاسمیٹک شو
1: جی وعلیکم السلام ماشاءاللہ
0: منیجر سا والے والے والے والے
1: جی بالکل بدا سی پکے بالکل ٹھولو مینو والو تہاں ڈیز یاد ہر کلے او امید چھ دے با خوی خوشالا بوی او زندگی بے خولی تی رہی گی ٹھیک ہے چرتا چرتا کے منگا واضح وردشی یعنی مطلب دیش میں کاسمیٹک پروگرام
0: وردشی بالکل دے ٹائم سمر ہا ریڈیو دی ٹھولے بنے اور سر لنک یو یو ریڈیو کے ہم تے فی الحال ایشو نظر اگلے نو کہ بھی اور سر تلے نو تاسو دو گانے رتا کوي چې تاسو سره زمونږه رابطه قائم شي.

0: اخو روانه دوانه دي او د سر سره کوم زمګه نور کوم لسنر دي هغه ته بوي کنه چې تاسو چې کوم دي کنه پروګرام چې کوم دي هغه سره اوري زمګه خبره اوري ونن بن شلا په پرادګ منه هم خبره کیسه درته کو اکثر چې زو منیجر سره براشو نو مونږ چې کوم دي تاسو نه چې کوم اورو ونن چې کوم دي کنه مونږ به کوشش وکړو چې لکشانت چې کوم دي کنه تاسو نه باور مونږ به هم درته وایو چې ایش پاکستان په پاکستان پروګرام دي نو کم اس کم چې کوم دي کنه چې مونږ ته لکشانت چې کوم دي او پته لګي چې زمګه اوریدونکي لسنر پروگرام اور کنا نو بالکل میسج رتا او کی چم استاسو یعنی موجودگی احساس رتا ہم لوگ جیسو کو پروگرام اور کنا
1: بالکل بالکل داس داسوں تو میسج کر لیش کال کر
0: لیش ہم مش سر ہوٹل جاتا اور ہو داس دی چ میسج بہ ضرورت کہ لک سنگ چ مولانا عبد الخالق صاحب کر دی دینے لا نور چکم زم گا ریگولر لسنر دی اگے کر دی تاسو بہ ہم میسج رتا کہ
1: جی بالکل صحیح میسج کر لیش اور سر سر بالکل پروگرام کی تاسو خبر وکلا نو بالکل منگا ہر پروگرام کی دا خبر کو چ ماشاءاللہ اشما کاسمیٹکس یو داسی کمپنی چې نن سبا ټول کې پکې کې چکم دی ټاپ بنی چلے گی صحیح ده هر هر ځای کې چکم ماشاء اللہ ټاپ بنی چلے گی او دین علاوہ لکه پروڈکٹس چې ماشاء اللہ سمرا هم پروڈکٹس سی په کم پیسو کې چکم دی خ ریزلٹ
0: بالکل د خو دې منیجر سے مونږ ستاسو کوم دی کنه مونږ ستاسو د سې یوزي کوي کنه لکه کله کله ټمو لکه اسی مثال یو مارکیټ لږه کې دلته مونږ سره کوم دی کنه الینه و چې کوم شو به سره تعلق وي نو تابه نه به هغه شانته خلک لګي لکه مونږ کوم دی د ریډیو فیل سره تعلق ته نو سره مختلف قسمه د کوم د ریډیو د پروګرام د مختلف قسمه پروډکټ کوم ارجګان هغه مونږ سره ډیسکشن کوي مونږ سره خبرې کوي چې هغه ته پته لګي چې را دې پروګرام چې دی د خپل د کوي نو هغه ته پته ولګي وای شي راځه هم بالکل مونږ هم پروګرام کو خو مونږ د کوم کپنې کوم مشر دی هغه و چې مونږ ته یو پالیسی خي وي
1: جی
0: نو پالیسی خي وي دینې لا چې کوم دی مونږ ته د کپنې یو ټارګټ کې سر تاسو به هم خدا سي کوي او تاسو به کوم نه دا خبره وکي دا به کوي دا به کوي نو کا لګي یوار د سفر منیجر صاحب خبره کې سي بس خیر هغه بوړو کنه چې هغه یوار چې سره خبره کې سکه لګنه نو مورته چې نه چې کوم پروډکټ او هاي کنه بلب ارجو کنه مای کوم پروډکټ او هاي آیا دا تا په خپل استعمال دي
1: صحیح
0: زکه تا په خپل باندې استعمال دي کنه چې په خپل کله هم کوم ارجی وي زکه چې اوس چې کوم دې موږ 8-9 ډیو باندې لینک یو کنه نو دې سمره هاندې کې ډیر جات ارجګان و پروګرام کوي سو یو خپل پروډکټ د لپاره پروګرام کوي سو چې کوم دې نور پروډکټ د لپاره پروګرام کوي نو هغه سمره کوم ارجګان وي مشله هغه هم خپل ارجو ارجی دا کوشش کوي لکه څنګه چې دې سو کوم څه کاروبار کې څه کوي نو هغه ټول دایو کوشش دا وي چې رمته کوم ایواز ذمہداري حواله شي چې زه اچ خپل کوم ډیوټي وي کوم ذمہداري چا ځ خپل سر ته ورسوم دغه شانتي مونږ خو خپل لګي یو خبره مې غارجي پر در کوله مور ته چې آیا پروډکټ په خپل استعمال کړی دی وکنه نو خلک ته وای نو هغه چې کوم دی کنه وې چې ما چې کوم دی کنه وې چې خبره کې څوک لو ما چې خیر دی بس داسې دی چې لکه ډیر لکه او خوان داس کوي چې کله یو پروګرام یو پروډکټ د پر کوي لسه هم ګنده پر هم کوي نو هغه سیس چې تا په خپل باندې استعمال کوي
1: بالکل
0: چې تاسو کیسه ما مشوره ورکړي چې په خپل باندې تاسو یعنی استعمال کړی لدینې له داس یو دکاندار وي لدینې له بل څه کاروبار کوي اسی مثال دی چول کاروبار کوي سوق هوټل کوي سوق څه کوي سوق څه کوي نو کم اس کم چې کله تا هغه هوټل ته ورځي هغه دینې له رن ته ورځي له هغه دکان ته ورځي نو کم اس کم چې تا هغه ځکه سکه سکه وي چر د فلان کې نو تبو وای چر د پلان کې سیس چې کوم دی دا خلک ډیر ځات صفات کوي نو صفات چې کوم دی کنه هغه بالکل خدای ځکه چې یو مسلمان ورور کې باندې بوي بل بوي هو چې کله هم په خپل باندې کله هم چا ته مشوره ور کوي نو هغه کته دا وی نو کې دی هغه ورشي ستا په خلی باور شي نو هغه ته وای چې آیا دې تام ته مشوره راکړه دې دکان ته مونږ ورغلو دې رستورانت ته ورغلو دا مو اصل پروډکټ وسل آیا دا په خپل ځان استعمال کړی نو چې کله هم هغه کسته ته پاتې راشي کنه نو بیا چر سترګې څنګه ور کوي نو ماشاءالله شما که سپند پاکستان کپنه سره مو چکم دی 2018 نه په خپل باندې ور سره سنگ په سنگ ولاړیم او دین له چکم لکه څنګه می چې 2018 79 تر 2025 پرې ما دی یو پروډکټ کول سره چا ته مشوره نو نه درخې نو ودا سي پروډکټ چې کړي هغه ډیر ریزلټیبل وي ډیر دی های پرایس ول وي نو چکم دی کنه هغه سره مونږ تعلق نشته دی مونږ تعلق شه دی شما که سپند سره دی نو هغه چکم پروډکټ دی هغه ول سره مونږ 100% ګارانټي سره وي کنه کازه په خبرې کوم کیسه زدر توکم هغه کوم دی کنه هغه بن 100% ریزلټیبل وي او 100% برسیا زکوي چې کله یو خبره کې یو کیسه کې کله دروغ شي کنه نو هغه به کوم دی هغه دروغ کوم منزل وي هغه لاندې جی
1: بالکل صحیح خبره مطلب
0: خبره کیسه ډیر زیاتې ځوان چې دا کوم لیسنر کوم ته خپل یعنی فیډبیک راکړي لکشان.

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویان دی چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان
1: A famous radio host?

0: د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد مبارک دی. پتا سو کې به تر هغه څوک دی د چا چې اخلاق خوي. منګ تاسو له پکار دی چې خپل اخلاق کلی کو او ځان د هو اخلاق نمونه وګرځو.
1: واشتکی طی صدری دربا سحیق العطا
0: استاد یا استاذہ زمین پر معاشرہ کی استاد یا استاد تا ډیر لوی قدر او احترام ورکړی شوی دی. کچری تاسو خپل مستقبل روښانه لیدل غواړئ نو د خپل استاد یا استاذی د زړه نه قدر او احترام وکړئ. هله به تاسو د کامیابی په لور روانیږئ.

تاسو تاسو دا پروډکټس چې کوم روان کړی دي، زه الله نه دعا کوم تاسو لم کامیاب کی، چې څوک استعمالوي الله دې هغوی لپاره هم د کامیابۍ ذریعه وګرځوي او الله دې دله ذریعه وګرځوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

حاجی اوردن کو تاسو د زیشان زرګر په आवाज باندې غانا وردا کمرور پرمایش کړه هغه باوریدلې دین آباد نسیم اوان سے په فرمایش کړه شنشا بچا په आवाज باندې ایوه غانې پرمایش کړه خو چون کې هغه غانا ملاو نسل پاغه متبادل چې ډیر په معذرت سره نسیم اوان رور د شنشا بچا په आवाज باندې تاسو غانا پلی کو 13 سره ور نور چې کوم ملګری دی او عمر سره ور تاسو ما تکال کوله سو 0963 511 488 خپل پرمایش کولا سو دی گانے اور دو نو راجو دے شنشا پا باچا پا آواز بانے گانا اور تاسو بچیرے نجو ما سرا پوسو

جی مینوالو تاسو گلپانې په آواز باندې د عبدالهادي چې کوم فرمایش کړه او تاسو اورېده بل فرمایش موږ ته درې څلور ملګرو په یو جی باندې کړه او د ماسټر علي در په آواز باندې هغې چې کوم بول دا سترګې سره لاسونه که داسې چې هغې بول دا راځو چې د کوم ورور فرمایش کړه او کوم وروڼه وو په ګډه باندې ناستو د ګانې اورېدو د ماسټر علي در په آواز باندې د ګانې اورېدو فرمایش کړه او راځو چې دا په ګډه واورو. هغې نه بعد به تاسو کالونه د پروګرام برخه ګرځو. دې نه علاوه تاسو که چا کال نه ملاویږي نو بالکل ما ته میسج کولای سو. تاسو چې کوم ما ته میسج وکړو تاسو په میسج باندې کمی ګانې اورېدلو فرمایش وکړو هغه به هم زه پوره کوم انشاءالله. نو بالکل تاسو ما ته میسج کولای سو په آر اے ٹی باندې چې کوم طریقه کار ده ډیرو اوریدونکو ته پته نو هغې باندې ما ته میسج وکړو. تاسو میسجونه به هم چې کوم فرمایشونه وکړو به زه پوره کوم. نو بالکل راجو د ماسټر علي ایدر په آواز باندې د ګانې اوریدو فرمایش کړه او دا به پوره کوو. نو پروګرام به مخ په وړاندې بنجو. تاسو هم ما ته کال کولای سو په 0963 511 488.

جی مینوالو تاسو سید رحمان چې کوم ورور پرمایش کړو د غانې هغه ما پوره کړ. دین علاوه تاسو ته ما ویلو چې تاسو کوم پرمایشونه د میسج په ذریعه ما نه وکړو نو بالکل هغه بزوم. تاسو چې کوم میسجونه وکړو ما ته هغه به پوره کوم. نو بالکل ماریا مسعود خور موږ نه پرمایش کړه ده موږ چې کوم منیجر صاحب ده نظمان خټک صاحب چې کومه ده هغه هم چې کومه ده کله کله ټپې وایي یا چې کومه ده کله کله خپل جان ښکاره کړي. نو بالکل تاسو چور اوردونکي هغه به هم دا غواړي چې موږ نظمان خټک صاحب موږ چې کوم منیجر صاحب ده هغه چې کوم ټپې ویلې دي هغه به موږ تپلې کړو. نو بالکل تاسو چې کوم ما خو چې کومې خور ماریا مسعود چې کوم دا میسج په ذریعه باندې موږ نه دوه فرمایشونه کړي وو خدا چې کوم دا یو عبدالله وزیر په آواز باندې غانې اوریدلو. نو بالکل عبدالله وزیر غانه خو موږ پروګرام په سٹارټ سپلې کړي وو اوس چې کوم موږ منیجر صاحب چې کوم ټپې ویلې دي خپل آواز باندې. نو بالکل کوشش کوو چې هغه موږ ورته مندې کړو او د تپلې کړو چې کوم دا بالکل راجو دے منیجر سے پاواز باندھے چکم ٹپی دی آتا اس تپلے کو مار یا محسود خور دے میسج پذرے مجھتا چکم دا فرمائش کڑاو جی. نو بالکل نظمان خٹک سے دا ٹپے پخپل ویل دی تاسو رسرا واورو امید دا چٹور اور دن کی دیا غابہ دا واوری خوندنا و مزے بتر واخلی.

0: اجی منوالو تاسو د رسول بادشاہ په आवाज باندې غانا وردا یو ورور فرمایش کړه امید دا غباور دلی تاسو بم اور دلی او خوندونه مزه هم تر خستی پروگرام ټیم ما سره ډیر په منډه روان ده ټیم ډیر په منډه روان ده تقریبا پوره کې دوه طرف ته روان ده یو بل کلر به ګورو چې کمې غانې اور دلو فرمایش کوي او چوک ته جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام عمر داؤد صاحب ز په تیزونه محمد بشیر خبرې کوم
0: محمد بشیر صاحب تا ته موږ پروگرام چر کله وای چې تاسو دور لره نه مشتا کالو کړه موږ پروگرام تاسو په پیزو چې اورو جی
1: ماشاءالله جی پروگرام هډیا مزیدار دا
0: جی جی ډیره مهرباني
1: او ما ته وجی خیر محمد والا غنا تا کوي او وای مسه منګه بار وړې دې زړه می دل بړې دې
0: چرنګ غنا وای
1: ڈیرا
0: مہربانی ڈیرا مہربانی جی بس گانا رسرا میندا میں کڑا صحیح تھا جی
1: ٹھیک
0: اوکے جی ڈیرا مہربانی

کلی کمپنی د ګلورینا کمپنی ټولو کپنو کې مشهوره کمپنی په نوم د ایشما د کنی پیجنې د شفا ډکه د امن کمپنی او پروډکټس د ایشما زبردست پروډکټس دی په هر معیار باندې پوره پروډکټس دی په صفاتونو لاجواب دی خلکا د قدرتی اشیو ایجاد دی خلکا او دی د بشمیر بیمارو د پارا زمونږ د ټول وجود فائدو د پارا د بدن پټ او ښکار بیماری ټیکی کډی رہی زړه بیماری او تیار کردی هم یو داسې کس دی چې یو مفتی یو ملا شان کس دی ذکر اسکار او دم پی هم اچوی یو نیک عمل او پرهیزګار شخص دی او هر یو پروډکټ یې د کمال ډک دی یو بل د پاسه د جمال ډک دی په استعمال کې فائدې ډېرې دي قسم دی داسې د شفا نه ډک دی او پروګرامونه یې هم ټول ښایسته دي د شهاب رور په ساده توب ښایسته دي او د کاری محمد علي په شان د برکت هم لا نور ښایسته دي او زموږ د مشر اکرام خان کمپنی ده د داسې ښکلي نوجوان کمپنی ده چې د شیراز او د انام رور پشان ځوانان لري داسې کامران کمپنی ده دا.

خاجي بالکل صحیح مونږ ته چکم دې پروگرام نه بعد هم میسجز راغلی چې تاسو نام چکم دې سدي او ډیر مینه ول تاسو چې ول مغي بدا خبره کوله چې تاسو ما فرسٹ ټایم आवाज وردلو نو بالکل ما ته ویلی شي سوپر ورتاره ٹھیک شو او تاسو بالکل ما پروگرام چکم دې دا اور رہی تقریبا سورج هو دلته کې کرک لکی باندې ټانگ باندې ریحان ور همغه پروگرام اسی هم کو او چکم دا ریډیو زی پیغام ریډیو وطن ریډیو شمال ریډیو دې باندې چکم دې ما تاسو تقریبا دا سورج کی आवाज اور رہی نو بالکل صحیح تاسو چکم دې ما وایي نه سوپر ورتاره کې وتا سورج ښا

0: خدي ټایم چې کوم در سره ختم شوه دی هو که دا چانن بیا هم میسجز پاتې شول نو غینا اکستریمی سوري فور دیټ وجه دا ده کنه چې ټایم چې کوم دی وی کم او تاسو ماشاءالله سمره هم موږ وینوال دی ډیر زیات نو دې وجه نه نن میسجز مانګنا بیا هم پاتې شول وجه هم میسج کړی تاسو ډیر مننه کو عبد الله هم میسج کړی تاسو ډیر مننه او ډاکټر ستاره میسج کړی چرته دینه تاسو ډیر مننه خدي دا ټول ډیر مننه سیدا او خان ملک المسیح میسج کړی تاسو ډیر مننه جی ټایم دې سره ختم شوی ان شاء الله بل پروگرام کې به در سره کیږي ملاقات ایشما کسمیر پروڈکٹ کوم دهر زای کی ملاوی کی چرته کی نمی لویگی نو بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر باندې کال کولی شی 0342311252 باندې ٹائم در سره ختم شوی نیکسٹ پروگرام کی در سره کی زل بیا ملاقات ایشما کسمیر کی تری پر دوغان کیا ستے دو لوی لبا
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.

0: کی په کرسی دلی تنان او زخمیان په فریدو گر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بلون ته منتقل کړي شو. هلته کې زخمی تن ته طبي امداد فراهم کړي شوی دی. پولیس لخوا ویلي شوی دی چې وکی اطلاع ملوېدلو سره د پولیس لوی نفری ځای ته رسیدلی. د علاقه کې نک بندي لګولې ده او شواهد اکټه کولو عمل شروع کړی دی. د میډیا رپورټ تر ماه ابتدایي تحقیقاتو مطابق په کرسی دلی تنانو کې دوه لاروین کې هم شامل دي چې د فائرنګ په ضد کې راغلي دي. پولیس د وکی تحقیقات شروع کړي. وزیر اعظم شہباز شریف سره د کروشیا خارجا او یورپی امور وزیر ډاکټر ګورډن ګرلیچ ملاقات کړی دی. پاکستان او کروشیا په منځ کې باهمي تعاون فروغ اقتصادي رابطو کې اضافه او دوړهیزو تعلقاتو نور مضبوط جوړولو باندې خبرې کړي دي. ملاقات وزیر اعظم هاوس کې شوی دی. سینیټر اسحاق ډار او سیکرټری خارجا آمنه بلوچ هم موجود وو. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې پاکستان او کروشیا په منځ کې دوستانه تعلقات باهمي احترام هرڅه غلای او مشترکه مفاداتو باندې جوړ دي. وزیر اعظم مختلف شعبو کې دواړه هیوادو تعاون زیاتولو خواهش اظهار کړی. ولی دی چې پاکستان تجارت او سرمایه کاری انفارمیشن ټکنالوژي رابطو زراعت سیاحت او هنرمند شعبو کې تعلقاتو ته نور فروغ ورکول غواړي. ولی د کروشیا وزیر خارجه ډاکټر ګورډن ګرلیچ علاقي امن لپاره پاکستان کې د کردار ستاینه کړې ده. ولی دی چې کروشین حکومت باهمي دلچسپي ټول شوبو کې پاکستان سره تعلقات نور وسی کول غواړي. د پاکستان آی ٹی برمداتو کې اضافه او ډیجیټل سروسز شعبې کې تیزی سره ترقی کتلی شوې ده. مصنوعي ذهنیت او جدید ډیجیټل ټیکنالوژیز فروغنه عالمی آؤٹ سورسنگ مارکیټ کې پاکستان موجود کی نور مضبوط شوې ده. بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ بی پی او او کال سینٹر انڈسٹری پاکستان تیزی سره ترقی کون کی آئی ٹی برمدی صنعتونو کې شامل شوې ده. د میډیا رپورٹ تر محدود شمار مطابق عملی کال 2015-16 یولس میاشتو په دوران پاکستان بی پی او او کال سینٹر برامدی آمدنی 300 ملین ڈالر نه زیات شوې ده. د سٹیٹ بینک اعداد شمار مطابق جولای میاشتې نه تر مئی میاشتې په دوران کال سینٹر برآمدات 269 ملین ڈالر نه 322 ملین ڈالر ته رسیدلې دي. مصنوعي ذهنیت نه جوړ جدید ټیکنالوجیز کسٹمر سپورٹ خودکار نظام ڈیٹا انالیٹکس او تیز رفتار صارف خدماتو په ذریعہ آؤٹ سورسنگ سیکٹر کې ډیره تبدیلی راځي. د خیبر پختونخوا اسمبلی ارکانانو مراتو بل پاړه گورنر فیصل کریم کونډي اعتراضات مهیته راغلي دي. خیبر پختونخوا اسمبلی مراتو قانون باندې دستخط کولو په وخت گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډي تفضیلات اظهار کړي دي. گورنر سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی په نوم خپل تحریری نوٹ کې موجوده عالمی او قومي معاشي صورتحالو په رڼا کې مالیاتي نظم او ضبط او کفایت شورای ضرورت باندې زور ورکړی دی. گورنر فیصل کریم کونډي وضاحت کړی دا چې قانون باندې عمل درآمد په دوران صوبائی اسمبلی فائنانس کمیټه ته وزیر اعظم سوارلسکاتی کفایت شورای پروګرام باندې سخت سره عمل کول پکار دي. فیصل کریم کونډي هدایت کړی دی سرکاري وسایلو استعمال کې احتیاط وکړي شي او احراجات ته محدود کړی شي. گورنر فیصل کریم کونڈی تجویز ورکڑے دی چې اسمبلی ارکنان افسرانو سرکاری اخراجاتو کې د فوری او ډیره کمی وکړی شي. تیلو استعمال لپاره د سخته کوټه او ټکلی شي او دیسره د غیر ضروری مراعات او اضافي سہولیات ختم کړي. اوس یو نظر د نړۍ په حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: ورلڈ بینک کو پاکستان کے بجلی ترسیل نظام لپاره کروڑونو ڈالر مالی معاونت منظوری ورکړی دا. میڈیا رپورٹ تر مها ورلڈ بینک د پاکستان کے بجلی ترسیل نظام مضبوط او جدید جوړولو لپاره 2.5 لاکھ امریکی ڈالر مالی معاونت منظوری ورکړی دا. د ورلڈ بینک کلمی تر مها د منصوبې مقصد ملک بجلی ترسیل نیٹ ورکس مستحکم جوړول، بجلی فراهم زیات قابل اعتماد جوړول او بار بار کیدونکو بریک ڈاؤن کی کمی راوستونی دا. کلمی کې ویل شوی دی چې پاکستان تر اپیخ شوی تونای چیلنجونه ملکی معاشي استحکام سره ژور تړلی دی. کمزور ترسیل نظام له وجې په کورونو پاکستان عوام متاثره کیږي. د ورلد بینک کنټری ډایریکټر ولی دی چې بجلی پیداوار موجوده صلاحیت نه مکمل فائدې اوچتولو له وجې عوام د لوډ شیډنګ او ګرانې بجلی سره مخ دي. منصوبې لاندې به کومې ترسیلي ګریډ مضبوط جوړولو لپاره جدید آلات نصب کول شي. اهم سب اسټیشن باندې بجلی بهاو او نظام کرکردګي بهتر جوړول شي ځکه بجلی ترسیل زیات مؤثر او مستحکم شي. امریکہ اب نئے حرمز کی مداحلت کوي هوی تب سخت او فیصله کون جواب ورکول شي. د یو میډیا رپورټ تر مها ایران پسترانې انقلاب بحریا الزام لګول دي چې ایران باندې امریکي حملو او اب نئے حرمز کی بحری جازو

تګ راتګ کې امریکایي مداخلت له وجې دغه اهم اوبو لارو باندې معمول بحري تګ راتګ به هلي متاثر کیږي. ایران په ستران انقلاب ولیدی چې تیر دو هفتو په دوران ایران نگرانی کې امنا حرم پر کونکي بحري ټریفک صلاحیت جنگ نه مخکې سطح کم زیات 15% پورې بحال شوي. ایران طرف نه بیان کې ویل شوي دي چې فی الحال صرف هوا بحري جازونو ته پر کولو اجازت ورکول شي چې هوا ایران طرف نه مقرر شوي لارو باندې سفر کولو لپاره باقاعده اجازت نامه اهلي. د ایران بحریا خبردارۍ ورکړې کچېرې امریکا ابنای حرمز کې نور مداخلت کوي هغوی ته به سخت او فیصله کون ځواب ورکولی شي. فلسطین کې قانون ساز کونسل انتخاباتو لپاره 40 کاله بعد انتخاباتو اعلان شوې دي. اوتونه به راتلونکي نومبر میاشتې 24 نېټه منعقد کیږي. میډیا رپورټ تر مها فلسطین صدر محمود عباس طرف نه جاری شوې صدرتي حکمنامې مطابق دغه انتخاباتو مقبوضه مغربي کنارې مشرقي یروشلم او غزه سره ټول فلسطین علاقو کې کولو منصوبه ده. فلسطین علاقو کې اخري قانون ساز انتخابات کال 2016 کې شوي چې حماس غیر متوقع کامیابی حاصله کړې وا. هغوی نه بعد فتح او حماس په منځ کې سیاسي اختلافات زیات شوي. کال 2009 کې غزه باندې حماس کنټرول راغلی و. ولې بلوا سیاسي مبصرین ویل دي چې دغه اعلان بین الاقوامي دباو له وجې شوی دی. فرانس، سعودي عرب سره ځینې نور ملکونه فلسطین ته رټي کې اصلاحات او شفافیت خواهش لري ځکه چې مالی او سفارتي تعاون جری وساتلی شي. ولې انتخاباتو انعقاد حوالې سره ځینې غټ چیلنجونه هم موجود دي چې بای کې اسرائیل طرف نه مشکی یروشلم کې اوټونه ودرول یو اهم مسله ده ځکه چې کال 2023 کې هم دې له وجې انتخابات ملتوي کړي شوي. دودو ریډیو امانت 8.4 نیټورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو لپاره ریډیو امانت 8.4 نیټورک سره اوسې. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړې اجازه. تلویله په امان.

0: پروگرام رسراو رو حکیم صاحب تاسو ته په ریډیو باندې جواب درکای
1: مهرباني
0: اوکے جی السلام علیکم ادا مجا چچا او 65-60 سال عمر دی وای چې ګونډې می ډیر زیات درد کوي مونږ نشم کولای په شام می پړ کیږي نو دردونه کوي جی
2: عمر داود صاحب اصل کې زمونږ طبي یونانی چې د تمام طبونو مور ده
0: جی جی
2: صحیح ده
0: ہاں جی
2: او دا مونږ ویلې شو چې دا بنیادی علاج دے دا ټول نا زوړ علاج او معالجه ده
0: جی جی
2: چې هوموپیتک نو ایلوپیتک نو
0: جی
2: او نور طبونه نو نو طبي یونانی په دنیا باندې
0: جی
2: موجود
0: بالکل
2: او خلکو چې دین نو دغه د طب نه با فائدہ چې دین واغستله
0: جی
2: او د دې په زرګونو کالو د دې یو تاریخ چې دین واغه پروت دی
0: جی
2: په دنیا کې کومګه وګورو
0: او جی
2: نو سقراط او بقراط او جالینوس او بو علی سینا او یعقوب الکندی او بیرونی او
0: جی
2: تا چې سمرا غټ غټ اتبتلی
0: جی
2: نو یقین کدو ټولو د طبی یونانی چې دینو دا فالو کړ دی
0: جی
2: چې په سونو کاله رستو مقصد دا دی چې هغه دغه هغه نوم چې کوم دی نو په دنیا باندې روښانه دی او یورپ چې کومه ترقی کړ دا دغه ترقی چې دا نو هغه دغه د پر بنیاد چې کوم دی نو هغه بنیاد هم طبی یونانی جوړ شوی دی نو طبی یونانی چې دی نو هغه بنیادی طور باندې په څلورو اخلاطو کار کوي
0: جی
2: اخلاط اربعه چې کوم شي ته ویل کیږي چې هغه کې بلغم دی
0: جی
2: سودا ده سفرا ده
0: جی
2: او وینه ده
0: جی
2: ځکه چې انسان جوړ د څلورو شوزونو نه خاوره ده
0: جی
2: اوبه دي هوا ده او اور دی
0: اور دی
2: دا څلور شوزونه دي نو دا څلور اخلاط دي
0: اوس
2: په جسم انساني کې طبي یونانی سے وایي چې جسم انساني کې بیماری کله پیدا کیږي کله چې په جسم انساني کې دا یو خل چې دی په دې اخلاط اربعو کې یو خل چې دی هغه بڑاو شي
0: جی
2: او بل خل چې دی نو هغه کمزوري شي نو د هغې په نتیجه کې څه کیږي انساني جسم کې دنده بیماری چې دی نو هغه پیدا کیږي
0: جی جی
2: صحیح ده دا انګریزي او د عربی الفاظ کم سه کم ځکه استعمالوم چې زمونږ اوریدونکي چې دي نو هغه پښتانه دي
0: جی جی
2: صحیح ده او زیات تر منې عوام خلق دي
0: جی جی
2: نو د عوامو خلقو ریت ځکه ساتم چې راځه په آسان الفاظ
0: آسان الفاظ
2: خبره چې ده دا بیان کوم
0: جی
2: چې خلق زما په دې خبره باندې پوه شي
0: بالکل جی
2: اوس راځو جی د ګوندو در طرف ته
0: جی جی
2: چې دا د ګوندو دردونه چې دي داسې شي دي دا که مثال تور منه ډاکټر لاړ شو هوموپیتک ډاکټر لاړ شو یا انګریزي ډاکټر لاړ شو نو هغه با زر زر هغه د انګریزي الفاظ چې دي کنه هغه با په خلی کې واړی را واړی صحیح ده
0: جی جی
2: نو هغه مریض چې دي کنه هغه ورته دا شټی غټی ګوري چې خدای پاک د ته زه څه ووایم به څه ونه وایم
0: جی
2: صحیح ده د شرم بیا د هغه نه دا پوښتنه نشو کولی چې ډاکټر صاحب مزما مسله بنیادی څه ده څه مسله ده کنه نو اصل کې بنیادی خبره ده کې دادا چې خلتی سودا چې دی دا زیات شي خلتی سودا چې زیات شونه شي مقصد ده لنډ په پښتو کې آسان الفاظو کې زیات تویم چې په وجود کې خشکی زیات شي هر سړی هر کله چې سړی د شپېت یا پنځه شپېت یا اویا یا پنځاویا کلو ته ورسیږي
0: جی جی
2: نو د د مزاج کې دنده خشکی پیدا شي
0: خشکی پیدا
2: خشکی د عموما د مزاج کې خشکی وي
0: جی
2: صحیح ده او ګرمي پکې نه وي ځکه چې د د مزاج چې دی نو دا خشک شي
0: جی
2: او چې کله دې کې د خشکی د مزاج د خشک شي نو بیا که دې لګ داسي خشک شي اوخري کنه نو فوراً چې دی نو هغه باندې څه کوي دغه مرض چې دی هغه غوټه کوي صحیح ده
0: جی
2: نو دا مرض چې کوم دی دا د خشکۍ مرض دی او د خشکۍ علاج چې کوم دی هغه په ګرمۍ سره کیږي
0: جی
2: صحیح ده دا یو فطري اصول دی لکه اوس ګوره زه به دا تفصیلا دا خبره ځکه کوم چې دا ما بابا دا خبره واوري او دې سره سره مقصد دا دی چې دا نور زموږ شمېر سامعین دي نو هغه به واوري
0: جی

سلامي کې بول کې بای سنگ خی زیش اور مس باغولیم د برو نډیره زیاته ما لکه دا جو جی جی جی جی جی جی جی جی بونو تور سی هم دومره مننه سید السلام علیکم جاوید یم دوغان سلامونه مې کېبل کې شلواز دی بالکل خپل میدان اعظم وي ونه ویلکم بای سنگ आवाज بالکل کلیر سینا در ګل د برو السلام علیکم ایم شاهین مرو د برو السلام علیکم کلسوم احساس یم د کوټ کټ نه انام بای سنگ ته بتونه مې ځونه حالات واقعیات خپل بدی خپلوان گاونه ټول خدي خان سلامونه مې کېبل پوګمۍ خبرې کوم د ضلع ہنگونا سلامونه مې کېبل السلام علیکم بای سنگ په ریډیو کې دا ویلکم ایم پای کا کینات لړنی و دوغان سلامونه مې

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya Allah, khairu ke parwardigar. Kelna kelda sikhi ke adat bana sazo. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Hello. ګرمۍ ته کو تاسو د ګرمۍ د لاسه ډېر زیات پریشان یي. تاسو بدن کې ریشې ځینې پخواله راځي، انسان پخې کې د ګرمۍ د وجې تاسو باندې هغه ګرمه کې راخي. څوک ته نانه کې څوک د ګرمه کې وایي د ګرمۍ د لاسه پریشان یي. ما هر بر سپرې چې کوم دی کوي ښه. السلام علیکم. الو، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه مشه کاری سي؟ په خیر علي، جوړ تازه برابر طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات څنګه دي؟ پخوا به زمانه کې د کال کړو. ماشاء الله، ضبط پخپله شامل کا کنه. ها صحیح ده.
1: خوشحال
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: له سرکار په لیکه سوق دي خان. اسلام علیکم. اسلام علیکم.
1: هلو.
0: څنګه طبيعتونه مزاجونه حالات واقعیت आवाज مې درځي کنه درځي دا آواز کوم نو بار حل کړ شو تاسو هم کال کولای شئ 0342 311 22.

0: له سره کال په لګه سوق دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. کالر واخلم ها کو هر سوق نو به تاسو تکلیف مکه وي تاسو کال بیان شاملو مې بل شاملو. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام. ستړی مشه روب ماما په خیر رالی جوړ تازه طبیعت مزاج واړه زاګ خپل بدی خپلوان الحمد للہ ټول خی تاسو براته وای تاسو خی واړه زاګ خدي خیر سره خبر شوی یار بس پر خو بار حال بس انسان دے کنا بیزی را بیزی سوشل میڈیا باندې کم دینو سیر شوی بس اللہ دی شو بخی بد دعاګانی کوي روب ماما بس روان لا رټول بزو مل بس روان لا رټ روب ماما ټول بزو اوري
1: نه دا خبره د پوین نشو
0: ما ویل اواز مې درځي کنه درځي
1: او سر سي
0: ما ویل بس روان لا رټ روب ماما ټول بزو نو بس اللہ دی بخی مېلا انسان دا نو بس پکور کی پکور پر اٹھولی نو بس علی دا چا مور پلار نمڑ کئی خو باقی بس دنیا دا نو ٹھیک دا ٹھیک دا ڈیر زیادہ من روم آواز کٹکی گیا کال کبل خوشحال ہو سے خیر دے بل واخلم. السلام علیکم. ستړی مشی بابو پخیر علی څنګه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات بس زمانہ پروگرام اخیر کاله رہا تا سر بلګی اونته کی خبر کم یو کو یا بډی یو کو پروگرام نه دی اوریدلې طبیعتونه مزاجونه موسم څنګه دی گزاره کوي کنه گرمی دا
1: شکالی
0: خواگانی نو تدا سی خبرونو والا اجتا تا پتا رکو نا پتا رتا را خماویل کو احمد زاری خبرونو ممرونو چی کئی خا خا نو دا دیش لگا پشکال کچی بیا اوال لگی نو با یخ اوال لگی داوی
1: او کنا دا سی کنا کدا پکی
0: خوال او کو یخ اندل لگی دنو بیا او کو یخ اندل لگی دنو بیا بس ای یار کو زمونږ بر کمر کې کو چت پکې کو یخ هوا یو کنا د روان دوه میاشو پورته سجور مې زرو کوم دومره ګرم هوا رولې کنا به توبې و باسه
1: دا چې لکه کمرې په پاسه بل کمره نه
0: کنا بل کمره په شولې بنشه ماشاءالله بل کمره په مشته
1: گرمی
0: یار بس وایا بس اسی میول بس پل خبر واپس والا بیا بو منو نو دا خو پشکال مونږ پیر دل تا نه اور دل کنا چې یخ واغانې پکې لګي مونږ خدای سے پشکال نه دکته لګو نو تاسو پشکال به بیل وی
1: دوپ پکې زیاتې دوپ پکې زیاتې خدای سے چې مونږ کمرې کولاو دي چې دغه خوا پکې لګي دا کما د چې دغه کې لای پکې لګي او تاسو خدای سے دې چار ته باندې
0: نو زمونږ ماشاله کولاو کولاو کورونه دي کولاو کولاو کمرې دي کولاو ماحول له عوام چې کوم نه ګرمه ګرمه لګي بیا نو چې باران شنو بیا خوسم چې کوم دی نو بس یخه به لګي کنه نو خو ته ووایه چې بس خبر واپس لم ما اسی ویل ځان نه ویل ان شاء الله ګورو کنه دا روان دا ساوند ګورو چې کوم ټایم کې به یخه ولګي بیا بس خبره منه ډېره زیاته مننه بس ټایم راسره نشه خوشاله اوسې
1: خاطر
0: اوکے اللہ حافظ ڈیئر زیادہ

0: اوکے زی زلیمه زمانه دا سنم زی بلکل ارته بویش زی سوک دیر سره دکم زینه دی. السلام علیکم. موسم برابر دی اللہ تعالیٰ دغشان موسم برابر ستین چی ټول بنل دی اللہ تعالیٰ رحم وکي.
1: بالکل زده بانو نه خبره کوم رحیم
0: جی د کوم زینه بنو نه
1: دا بنو ګل نه خبره
0: اچھا بنو ګل نه خبره کوي بنو ګل کې د مجه واسننګ ور وې ته
1: او از ډیر مزدار درې نه دا پاندره کوي
0: اچھا بنو سی بنو سیټ کې اوس موجود یعنی بنو په بازار شې موجود ته ک د دین لوګ ټانک شې د ټایم شې موجود یې
1: نه جی د بنو دلته تر زنده کې یو
0: اچھا درا زنده کې او داس خبره مې داس رنګ چل دي زما आवाज بنو ته ورسې مې دا لګي پریان ما مګن د کی ور کې کې سرنګ
1: نه نه د بنو ګل یو او بل جو تیا په تر زنده کې یو هغه د ریو وار و والا چې تمره خوان نه کې چې کال چې تا چې دی له دې ته مې نه چې دې چې خالي مې تا جواب شا پر و
0: تل داس مې نه نه لاده خوشاله کې کنه دا چې ته مش خبره در منې خوږی لګي خپل مینا نه کې خوش انساني
1: او بل کول ما ته دا تاولا خبره ډېر فاندر کوي چې سره ته کوم زبا ته وې چې ما ته یو څه ډېر انتظار کوم
0: تاولا به ضرور پروګرام کې شرکت کې سره کې خبره ډېر زیات خوان کې سي از خبر سره دغه سي لګي کنه بس کوم نه کنه سن سي خبره لري ته سره سي خو
1: نه نه په خپل ته خبره سره کا په خبر زکوا چې څنګه تا نه غواړي دا ته ته ور زکوا
0: بس غم مکو دای تاولا به چې کالو کې کنه ور سره پښتو شه به خبرې کوم سي ان شاء الله تا فرمایش به پوره کوم سي دو کنه وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خوشحال شکر درمان شی بنڈل آف تھینکس.

اوکه سي د شګرنه سي ګلو سره غلې سي ګلو سره ډېر زیاته مننه خوشاله شي زمو سره تمام په پروډکټس ملاوي شي ډېر مننه سي خوشاله شي دین لوجی متولا بھائی د شیخ سلطان نوٹین شه تمام پروڈکٹس ما سره ملاوي شي نازوان مئی ته سلام وعلیکم السلام سي ثانک یو سو مچ سي ډېر زیاته مننه خوشاله شي کې درمن شي بچا خطلې د مسافر ته لاهور ته وي هوي راز رومه خوفه شو دا ولې چې زلمان د ظلم ولې کړی دی دا خیر ولې دا نرو مو ولې کړی دی زما خپل نو ټینشن هر بلال سپری ډیره پسند وړي زبرست رزلټ دی پورې خان زما خوري خوشاله شي

ګل ګل اوریدون مته برکوي تاسو اجازه حاصل کړه د دینه بعد باندې متل اره سي پروګرام تاسو اورئ سي اخري خانو چې فرمول ته چر و دل شي شادو اوکي سي شي برکې وي سي رمان بیٹني اوس می پروا نه شته در باندې نه شته یاد زما لکسا لار نه بدلوي نړۍ انیل وای سی بای جانا اغا اتا چی غزل لیکلی وکنه اغا خلوش رو تا وای یاس اچھا من خو ایرشه ویدی اما چرت پا دیره شی لیکلی دید سی اوسا داسی دیگه نسی بای سوال کم دا اللہ نا چی شایره شی سوال کم دا اللہ نا چی شایره شی بیا بلگ پا مینا کی ماهیره شی سوال کوم د لانا چې ماهر شهر شي بیا بلګ پمینه کې ماهر شي او پته د بل ژبه درته ولګي پته د بل ژبه درته ولګي داسې د چا عشق په دام کې ګیر شي پته د بل ژبه درته ولګي داسې د چا عشق په دام کې ګیر شي سو د

او زه تاسو اخر کې خبره کوم چې به تر نه وایم ټپ کوم چې وختي مې دا کسان ته خبره کولای شي مې ګور دا انګريزان سي دي انګريزان سي دا چې کله تاسو روشي کې نه پښتنې تک ادا تاسو وی کې نه سي چې چلا دې زر جوړ کا کنه سي الله دې زر تعالی طبيعت در کې کنه الله دې زر تا جوړ کې پښتانه پښتانه چې کله درشي او چې کوم ده کنه اتا ته کښینی پلنګ باندې کنه اول خو یو پیلا چای دینه وڅې ته به بیماری ده یو پیلا چای دینه وڅې اته به بیماری وي چې یاره داسې خبره دو کنه او وسړیا خفکه شما داسې چار بچ یاره دغه بیماری چې کومه ته لګېدلې دو کنه او دا موږ ګاونډي ته خلک درو یا ته نه مړ شي اسړه چې نمرې مړ شي کنه سره غوښش غوې چې ته سې کنه مثبت پیغام سره سې او مثبت اوسې چې پل رو نازوان په دواګانو کې یاسې ده کا پروګرام شي مونږ سره د خبرې شي په تاسو بدل لګیدلی چې غوړه بخښنه معذرت سموته برو کې اجازه